0: Вони Радіо Гелікс.
1: Жду андер філон мені хап. Ендоні гер, ай хап, то чо не вендін, чо дуда чуа штабі. Німен джес, медріт на балкон, зара фамієш на обор, лече ці, че те пред, пас жду діте. Кьо, ішт є та реч те пред на Замбаку резиденц. Апартменте модерне, цільці на ндертим, дhe një амбієнт і кріюар пър фамілієн тënде. Бëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korrektësi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.